Nggih, rare sapun api yang menten kadya sapun niku sampun menjanten rikale punika sedhe kedakep antuk ide sama sang yame kecak-cak kedek-dek kelintuk. Waris.

0: Kadiasa punike uyak dipidadap yani punike nggih tan seide ide Sang Prabu sane ketap punike.
1: Masih apa deh?
0: Nggih, duang pade boleh dumun nggih.

0: Niki yang pura niki pegat-pegat mudulah sini. Onekang mantan ibu doyo, onekang mantan. Napi kecapin niki.
1: Asing hidung kangen marge.
0: Asing hidung kangen marge kinten.
2: Asing tuduh.
0: Nggih, asing-asing sani kapi tuduhang punike mau sana kangen margi wiyakti.
1: Hantu kecangan.

Yening sampun kapituduh oleh sang nabi tahan mengetang nadian halas tukat grembengang pangkung puniki jok kemarginin oleh hideuh.

Dua neng sampun sumeken reng sejero neng mana napi piduduh punike pacang kepuputang nenten mengetang nggih punike penghalang ya diastun punike nggih panjang kale

0: Pak Ketut Jayendra leh. Ratu ide danin titiang make sami pinawak titiang ngampur ayang ugi.
1: Ini titiang ngampur ayang.
0: Inggih kade purun persangge didiang jagi ngaturang ayah-ayah ri tepengan galah ye becik puniki.

Sane make anggen di tiang tetujon punika manuntun. Nggih, di tiang bakti ring ide sang rumah geyang. Mak kepemengkas majang ring ngide batare batari sane mengke melinggih reki.

Inggih, iradu ida dane sawitran didiang sani tergabung ring SLJU penggemar niki. Rika lu mangkin, rauh riki janggelang didiang dumun. Duaning nalika nih, sampun mepet puniki.

0: yantan sida mukti kerasmian teh ai kei teu mandeg
1: deureuy
2: neng geun mancang deureuy geun rayu geun dio
3: sampun seneng wastana seneng ngana jeung
1: geun
0: ya
1: cek
0: aduh manis
1: sing gelah man merabi ngajak ya ding ngadian gelah mati
0: ing ampun mau saha teh dumun sapun napi duana sapun ieu rayu geningan datu yen sujena nu tawi kadengan di lame ing yan dibibeh jeung asing kecapang cek manis da ngedut meguna
3: ada cireun teh kitu
0: tuh ada
3: gunana
0: tuh cerbelin kan jadi kadang ne
3: dur dur
0: gua di tengah si dolen ini di beten peninggalan itu madan tungtung tangis yes. Yen dur bibih itu bocara cim manis apa kemikang cijeng manis sebenarnya kan orang ngecing mendagang gula manis ya
1: mandeng
0: gula bung bung
3: uli beten tekan itu
1: bung mana yang nakat dengan dibatis nih
0: nah jak tenjengil nengil jak perakat pesu gen si ngoyong-ngoyong jumah
2: ada nak jumah kedang di mata peninggalan itu
0: ada ada aya di peninggalan nih pois itu manjel deten jak pungkat
2: ya selam kok kok ikannya lah dia yang beli banggi saja yang beli
0: sing jauh lihat selam nih ulian peliat nih
2: tatik lah
0: eh manganan kan tatik di mana pun di kapate tat
2: tat
0: ah itu kita
2: oke okay,